0: Așa împotă mine, bai veni vaca lotana una lote o vane lingu ingu cu vatim bangila și tamușa avo. Atandiango, acașe pa inying ne ke yadao și pa alșeni na telani moene. Dao ingu uianini. Jumana vano vange. Kugwala di bulusha meni ngano kupandila di loguani deva vao ingano ya umbea. Bai mungu tadioni mana mwana. Sasa, datu kama uli kwa ashe. Leka ni kupi shpindi ashe shashingumi makaji mvanama. Veni tete badai ni nkuida na ulanda mwe Mr. B leo. Karibu.
1: Shingumi shaveni tete.